0: seo Pop Nuach ar Radio Rírá.
1: Díomh is mis a maíomh agus seo chúbh an gcuignú dis déanaí. Mar duine dosna maná is cáúla agus is ráthúla is saol fad ceol ar linne tá Casey Perry ag teach go hÉireann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam i gcaisleán mullach ide i mbaile ó clia ar an fiche cathrúla de bhí bheithimh mar cuid dá camcuairt The Lifetimes Tour. Bin agaibh an gcuignú dis déanaí anseo ar Radio Rírá.
2: Radio.

0: Radio Rerun.
1: Dave is Mr. Ashling, agus chuchu fógan I valúntas le scéal.ie a Radio Rerun. Tá Conor na Gaeilge ag aircú Bert le bheith mar chóir de thóirí tionscadail ar an scéim nua farís. Is scéim nua I farís atá farbartha ag Conor na Gaeilge ag gcóir le Gaeilge 365, cóir le cathair phlocliath agus leis an rian a d'achas agus óige. Díríonn farís ar ghaol phobail le Urbert timpeall ar ghaol scolna ag cintú go bhfuil rabha cláir agus cumann trí Gaeilge ar fáil de fáistí leas má de dheataí na scoile ina bobal hain. Big Bert le fostú mar chóir de thóir tionscadail ag gceantracha éagsúla im láclia, agus I Bert ag plé le cnúsaigh gaol scolna agus gaoch láistí sa cheantar sin. Le chur isteach ar an ról sa, is gá CV agus le trochúdaigh a chur chuig post ag cnag.ie faoin 8ú lá de bhí an bheitheamh fefe sé ag a héine ag a chlog. Tá ollscoil bhánúd agus servíisí leabharlainne agus ealaíon chóir le chunda ag chialdara ag ghlacha le hiratais le haig scríonar cónaithe gaeilge don bhliain acadúil fefe sé go fefe seacht. Big falter of Irithish o screenori a bhul réimse séhir ar ord chaidán fáilse acá agus a bheith inchurthe leis an ról seo atá comhmhaoinithe ag ollscoil bhánúd agus servíisí leabharlainne agus ealaíon chóir le chunda ag chialdara. Maraigh an tréimhse chóna thuachta ó bhean fuair fefe sé go dtí lúnasa fefe seacht agus tá thar ag súil go mbeidh dúlgas suas le sé uair chloig ar an meán in aghaidh na seachtaine ann teaghála le mic léinn agus leis an bobal i gcuitine. Is sin sprochát le chur isteach ar an ról sa ná dé dhomhnaigh an 7ú lá de bhí an bheitheamh. Tá gach eolas faoin dá lúnta sa agus gach foilúnta eile le Gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
0: Radio Rerun.

Bíag sosagat, chur an cittalar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist, le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rírá ag leirt le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

Tána Minions arás agus tá sé an am don scanán nua Minions agus Monsters. I nia an rock downda don scanán Despicable Me a Cahir, tamid arás sa down áhis biocana seo le character nua agus cabadalí ura. By Minions agus Monsters le feicil sa fictorlin ón chéad lá de bhí úl. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scanánaíochta ar Radio Rerock. Radio.

0: Radio Reraw.
1: Awa simagut in ar meilitis,
2: ar mitis sioliacht,
1: ar bishroga,
2: agus ar nukis.
1: Búlisteach ag chachan dúchis de ihe scéliacht de quish chali.
2: I dianta mishe, címa cúrstala,
1: agus mishe, cúan de burka.
2: Sa trá éidrum spriol seo, fala mômuid fuin na credev agus na scélta atá grílor ar vénúlachta mar gwael.
1: Fill ar the chúchas a hochta chlog gach dairdi an ansúr Radio Rira, nó é sheer ar Spotify agus Apple Podcast an wadan dar gion. Rira.

0: Carolina ar do gháin agus ar DAB sa cheart. Radio Rírá. Seo Rírá.
1: Erlinia, agus Erin Air.
2: Agus Air D.A.B.
0: Stáisiún náisiún ta gaelge don

Robert Patrick ag teacht chun na scálána leis an scannán nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de bhí van fór. Is mise méh agus bin agaibh nuachs scannáníochta ar Radio Rerun. Radio Rerun.

Bíag sosagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: Déad fá glómar seo a chlosstoil madan dé chédín, de siirighear in éan. Gló an bhricháasta ná réitigh tú féin, ag an ná nach rabhar tá lár am a thucrú dó. Gan turas chun na scoile, gan éon chruinniu lua. Díreach chola isteach. An sin féchan cadla déanamh leis an lá, le féasta ibhicha agus bagúin roit. Madan dé chédín atá sunna agus súnmhar.
1: Filler tain arís gans thro. Le sira hiar an éirin. Teichig discoverireland.ie.
2: Erníne ag RRR.ie.
3: Radio Rira.

0: Anocht a Radio Rira.
1: Díomh a chur de ghaol is mis a déad agus seo chúbh an chéicneacht is déanaí. Tá séasúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol altogether now ag filead an seachtú bhéalta. Nonaithe i bord láirge beidh deireadh seachtaine lán na ceol agus craic agus an lucht freastail ag súil le ceol a chluasant ó NECAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beidh altogether now ar siúil ina stát an chraichmhór, Port Láirge, idir an taonú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí liúnasa. Bina gaibh an gcuimhneacht is déanaí lumsa jade ar Radio Rira. Radio.

0: is fiú fiása bhaintamach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, bhaintear fiása amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, bhaintear fiása amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de mhí chumas le feicáil, bhaintear fiása amach le Cárta Jam, an nochtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An post ag bhaint fiása amach.
1: Déad fáil glómar seo a chlóistóil maidin dé chédín, de siarach ghear in éirinn. Gló an bhricfásta nár réitigh tú féin, ag an nám nach raibh a lár am a thocrú dó. Gan turas chun na scoile, gan éon chruinniú lua. Díreach colla isteach. An sin féachan cadla déanamh leis an lá, le féasta ibhicha agus bagúin roit. Maidin dé chédín atá sunna agus súnmhar.
2: Filler Tain Arish Gons Thro, Le Sira Yaran Aaron, Take it discoverireland.ie.
3: Shop Radio Rerun.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díomh is mite déad agus seo cúbh an gignuacht is déanaí. Bona ceol í chónacht na hÉireann iad Westlife. Agus im léana, tá siad a déanamh cilóra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairnín díolta go domhanda, ceithre hingildéig ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceann na bunaí is rathúla in Éireann. Mar sin de, beidh an grúpa ag casadh 3 oíche déag sa 3 riúna i míbhean fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déirigh ar an séú lá is fithe de bhí bhean fort. Is mite déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Bí na Madri in Arnéin i d'an ainteacht ar inise le stig de chúpla nóméad.
4: Réid Mabúcha Fáige. Cadafúrta. Mahú. Mabúcha.
3: Ach an mohúchán sin nor a chaurí imid le dine a chiontu fanig si sin din chuihe. Is post jacar e bheith a gharda, ach as post eig ar fiú a yenif.
5: Cheirdas Jack sa gharda siachana in nhú. Is feidir iartas i yenu ar anish ar publicjobs.ie.

agus mid in iad le hear tréis seo ocht an seo air radio rira tá sé vigéis ag leis an club breakfast a roinnt Olivia Dean an sin díobh atá ag teacht go mba lá clia ar an fiú agus an héú lá is fithe do bhí bheitheamh i Buck Marley. An bhfuil na ticéadí orga sin a gcuibh bíad an gabhála mar Instagram a chuirde at club breakfast. Ceol ag teacht in is cúbh le caisir das ó bhaim. Green.

lo féin ag denir a turas ceanlína timpbal na Thrpa neadar a meid siad aráis in éan in gáhíle is a fé seocht istócha go maiid. Inis si donráis roiim blinta inis le caiir le totó ar radio víra.

0: Déad fá glómar seo a chluisteáil madan dé chédín, de siirighear in éan. Gló an bhricháasta ná réitigh tú féin, ag an ná nach rabhar a lá am a thucrú dó. Gan turas chun na scoile, gan éon chuinniu lua. Díreach chola isteach. An sin féchan cadla déanamh leis an lá, le féasta ibhicha agus bagúin ruat. Madan dé chédín atá sunna agus súnmhar.
1: Filler tain a rish gans throw. Le sira hiar an Éireann. Take it discoverireland.ie.
2: Erlina egg RRR.ie. Radio Rira.

0: seo papnuacht a Radio Rírá.
1: Díomh is mé sin méh agus seo chugah an gcéicneach de staí. Bhuaigh sé an gradam don léirithir is fearr le DJ Mag a féfé trí agus a sé donar sáte i mé firsta go lua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is ráthúla d'ar linna agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhéis aga go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag dul ar sáte ar an haonú lá déag de mhí lúnas a féfé sé sa Custom House Square i mé firsta. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rírá.
2: Radio Rírá.
3: Bí na madri in ar nain iad an ein teacht ar ina se leis dig da chúb le nómaid. Ré, maha búcha, faige. Cada fúrta, mahu, maha búcha. Ach an mohuchán sin nor a chauri imid le dine a chiontu fannig si sin din chuihe. Is post jacar e bheith a gharda, ach as post eig ar fiú a yenav.
4: Chardus Jack sa gharda siachana in niu, es fedjar irtas a yenu ar an nish ar public job.

Bin cuv roint Harry Styles an seo ar radio rira atá ar turas intach ómhór faoi láthair neidir an dairíomh roint ticéadí áil don gig sin. Bíad an gabhála macóide an seo ar an bhatan céadín seo tamid leistí tríd an seachtain áil an seo tús go bhfuil mé tar éis roint taifead a bhrise maidir leis an aimseir sa tá sé go haontach an aimseir te a bheith linn. So buinigí sultas mar is daltas mar is dócha again seachtain na gábe mi ar ais ag an báisteach. Tús go bhfuil sin diúl

0: Hallo, gach duine agus fáilteóh ar fad chuig espresso ceol anseo ar radio rira tasú agam gluisiúb se ar fad gohéintach agus réig den chlár aintach seo. Is mis dóstaach deire agus be mé libh go dtíthart ar a dóigiú ag sein popceol agus ceol óna cartige. Chúisih HOTTO go a hat a go ó Chapel Roan dtír cúpla second dohuiin agus támuid chun leiteteach. Quick McClure initially Aaron Intock or kneecap August Castillo kids putting a ton of cocktail Asphenian August La Roma's a reach
1: RRR Punk IE

gohálan ar fád fáilte ar reisgach duine chuig espresso ceol an seo ar Radio Rira. Maidin brad jazz de chéadín, agus nach bhfuil scot na heimtre agan arís. Chúil sibh Kill Bill díar cúpla second ó hin ó SZA, bhí Party Killers agam díobh ó Morgana ribe sin agus thosaigh mé mechláir aniu Le Fenian ón duo Iontach Kneecap agus Casio Kids. Crossover then Cade Scott nach bhfuil siad thar cín. I gceann thart ar 10 nóid big piece of play agus piece of cointe agan agus idir an Durland dálid gama leis go bunig i tanamh as Turnstile ó Dermot Kennedy.

0: Wow. Gee whiz, fáilte rascach duna chuig espresso ceol ar Radio Rira ar an lán a cuacht agus fuinneamh New Religion cúil sibh a New Religion ó BB Rex a dtír cúpla second dóin. Bhí 12 to 12 agam roimhe sin ó Sambar agus thosaigh mé an cuid seo le ar an aontach ceoltíre a Tuesday in Texas ó Ella Langley. Tá mé ar bís an céad ar an Ella a Reinclough, toscór ar an uair nua é ó Éireannach Bunny Kitan of Gokdina, as White Flag and Ish O Darren Keeley.
1: Kyo Edena, and Shaw, or Radio Rira.

0: Bíag sas agat, chur an cittal ar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.
1: Is fiú feabhas a bhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, Winter feabhas amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamh agat, Winter feabhas amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de mhí chumas le Feicáil, Winter feabhas amach le Cuairte Jam, an nochtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An post, ag bhaint feabhas amach.

0: éisteach le Radio Rírat. Fáilte rascach duine chuig an dara le de Espresso Ceol an seo ar Radio Rírat. Tá súil gur bhfuil sibh ag ban tanamh as mo chláir go dtí seo. Tá muid reis leis an dara le, má tá sibh díreach tréis tiúnálas deach is mis de óstach dara, agus ben mé libh go dtí thart ar a dóigh is sein pop ceol agus ceol ó na cártacha. Chúil sibh just keep watching an sin ó Tate McRae, agus cá muid chun léim de reis sa ceol le Aaron Iontach. Atá actually sách nua freisin. Talk to you anois ó another.
1: RRR.ie

0: Páilte gé reiscach duine chuig espresso ciúil anseo ar Radio Rira Lundara. Talmuid ag tridam le deire an chláir inis ach tá neart arón fós le teacht neart ciúil fós ar a mealach. Thosaigh mé an chuid seo le arón den céad go raon mí in ó Sam Fender agus Olivia Dean gom leis gealtaí mé nasc suas idir Olivia Dean agus Olivia Rodrigo. Olivia Dean a bhí ann. Inaí sin bhí Stay If You Wanna Dance agam bíomh ó Miles Smith agus cúil sibh Aaron Allen ó Amble Deer cúpa second do in Moral Victory. Wow, oh, gahintach ar fad. Tá mé ar bís an céad Aaron Ella a Reintliff. Is Aaron uair nua é ó Aaronig a Khaki Kid agus Kojak. Damn! Buna gí tánaf gach dina as an Taron Rude. Wow, gus le rómaid a rísgalú.
1: Seol Aaron Ochan Seo, Air Radio Rerun.

0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilitis,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihe scheliach de quischali.
2: Ijanta misje, kima kerstele,
1: August misje, kuan de borke.
2: Sitra adrum spriel show, follow moment voor in de credit of August neskelte, et haar grillo or venulachte margoel.
1: Veel er de ruches, a hoogte gloog, gach derde en onshore Radio Rira, no e share er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Dargion.
0: Rira. Is few fjous of wintermach. Nor knock will fall a glanny or lower, winter fiaus amach le shan Dolly Parton Imagination Library. Nor knock will loshtin shasvoch a gut, winter fiaus amach le address point. Agus nor knock will de vee hummus le feck oil, winter fiaus amach le corta jam, and nocter le shan ifigi pwisht fud na tira. Unpost. Ag buint fiaus amach.
3: Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maidin, agus tá ife ag rinca ar bhord, agus ag éirí fir a bhuiim gur Spáinnach é ach gur éirinach in áiríre é a fóga, níl tú ag dul éon áit. Mar is í an cailíní a chhlachtaigh an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe roimh an méaltríal Francaise, tá chur i láthair ar thábhacht na comógaíochta duit.
4: Má tá tú thar lár an saoire seo, tugad í aird á chéile, agus cruthóidh siad na cuimhnigh cearta. Lai tila olis teikwig arland.ie/travelwise. Arna hurtit eg realtas naherin.

Hello, hello, hello, fáilte a rascach den a quig deire espresso ceol den lá a nua cobrón a cobrón. Husig mé an quid seo amach le ar an iontach or nua rúd ó Éirinnigh Khaki Kid agus Kojak a crossover iontach thar cín ar an athe den Kate Scott an Bert acu. Inéis sin bhí Elizabeth Taylor agam díobh ó Taylor Swift. Ó, an bhfuil nascéidir Taylor agus Taylor ansin agus cúil sibh classic rockabye ó Clean Bandit tír cúpla second ó hin. Agus sin bhfuil den lá aniu tá Aaron a bhain eile agam díobh chun sibh sheol a roig chuig an céad clár eile. Ba mar ais libh maidin amorc óna deith arís ar espresso ceol agus má teá sibh géirí éisteach le marís.

0: Stáisiún Radio Gaeilge don ASO. Radio Re-Raw. Re-Raw. Ar líne agus ar an air. Agus ar DAB.
1: Stáisiún náisiúnta.

Bellaké an sin le I love it, I love it, I love it. Tás figéisteach lem sa eisling an seo ar radio ríra agus mara derim. Tu go míid tús áite a gcónaí de cheol éirinach agus ceol as gailing agus tá go leor de sin ar an tlí gomdíobh ar an glór. Idir níos agus a haon tá Beltrus Only i gomdíobh tá an hí de fúil Chasing Abby, Dermot Kennedy agus a hile ná iad agus ceol as gailing ar an tlí ar Bellbeog le hortan a chuir dús bagáin wet leg le de Davina McCall.

0: Tána break on her nash, agus tá sé in am the Toy Story acuig. Taréis ceras ganon a haring quid war kainte ar fud na crinne, tá Toy Story acuig ag teach chun na scálána an bheithef seo agus an uair seo tána break on ag búla leis an technóliach ag déanamh na heistúrtá acu i bhád níos dacra. By Toy Story acuig le feiscin sa Fictorlin ó níl lá déag de bhí bheithef. Is mis a maeve agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rerá. Radio
1: Rerá. Bí na madraí an airnéin i den 98 ar ina se le stig de chúpla nóméad.
2: Tá printiseach nu sa chóm sósialta ag túsla, bé túsla lead le linn chuta bheith a mon filma, tá céim anarcha le bhfuil hocht chamála postbúin ar fáil. Iaft tú breis is 300 mil euro agus tú ag tosú amach agus tú ag fáil cleachta teagwalach ar a bheith tacú le seirbhís cuarm ar fud na tíre. Tá cuig áit ar fáil sin ina an cuigiúil aga bheithimh an dáta deire le hí iritas. Cuir iritas a seach ag túsla.ie/careers.

Cool nua an sin le Lady Gaga agus Doechii le Runway agus roimhe sin caisir beag le Cheryl Cole agus Fight for This Love. Chomhaltaí gan ceol as gaoiling le hortan a bheith ag féile na gealaí an tachtain seachoing agus iad a céiliúir de mlíana an bhód. Agus tá tuilte ceol as gaoiling ar an tslí gom díobh le a chóir de gael. Leis an gceann is déanaí le Chasing Abby, Chomhaltaí Beagáinín and He the Fool. Ach cad a thá gom díobh ar dtús ach Beagáinín Dermot Kennedy seo chomh Turnstiles.

0: Ceolnaíl ar Radio Rira.
1: Se chuir de tan níos mó ceol nua a gomdíh in níis, chula mar díor chun sin an ceann is déanaí le Chasing Abbey dar a bhenim T.A.L. agus tan níos mó ceol nua agus ceol éirní a gomdíh le grúpa dar a bhenim and hi the fool. Se chub Little Women.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díomh is Misha Maeve agus seo cogaibh an gignú this déanaí. Tá rééis a seo a bhí díolta amach i féfé cuaig sa trí arena i Mbaile Clia. Is í ré ceantas na maná is rathúla is éil an fapciúil sa láiltáin UN. Tá sé fógartha go mbeidh siad seanam in áras nua ealaíne na hÉireann i Mbaile Clia ar an tríú lá de bhí bheithimh mar chuid dá chamcuairt the Addison Tour. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Bí na madraí in ar nain iad an ainteach tar inis a leistig de chúpla nóméad. Ré, maha búcha, faige. Cada fúrta, bahú, maha búcha. Ach an mohúchán sin nor a chauri imid le dinna a chiontu fannig si sin din chuihe. Is post jacar a bheith a gharda, ach as post eig ar fiú a yenif.
4: Cheirus Jack sa gearda siachana in new. Is feidir iardas I yenu ar a nish ar publicjobs.ie.
5: Ar wala turasil all, keim wansmach agus takula dina óga. Tá printí seach nu sa chóm sósialta ag túsla, bé turas do lead le linn chuid a bheith am mon filmama, tá céim anarcha level 8 chomála postbúin ar fáil. Iaf tú breis is 31 míle euro agus tú ag tosú amach, agus tú ag fáil cleachta teagwalach ar a bheith tacú le seirbhís cúram ar fud na tíre. Tá cúig át ar fáil, sin ina an cúigiú aga bheithiv an dáta dere lehi iratas. Cúd iratas a seach ag túsla.ie/careers.

0: Bad Bunny and Shin Le Titi me pregunto an show air radio re-raw. Is Miss Ashling agus Beme Lev Gudina Doa Chlog agus Bad Bunny Oshain to come. Nach mór gach lá an tacht an seo tuis gohfuil amach ané eiscint bio sa spáin ar an dámhnach agus thámaigh súlan éirid sin leis. Cad a thá fós ar an gláir gom díobh a chuard ach galóir ceol ar ní le Belters Only, Florence Road agus ceola Troy Savan agus Marshmallow Fanagilam.
1: Air Lina ag or Radio Rerá.

0: Beagán Olivia Dean an sin divagarde le Lady Lady. Conas Tomid is mite dé liv ar an air anis do rihim rira agus me mar choúidir liv ar an lá bra all an seo. Tá sé go híhan las mu an seo im lá clí aniu ach sí lungú sé áfraí níos choí in áitina eile a tír so tásúlagam go mit sáhailte gohfuil an útar greine agrin agus go bhfuil air jazz or á aimsú agrin in slí faoi le. Tá ceoltar gaol gile chat gom díobh ar an seinlist inniu ó Holly Monroe agus cashier ó the academic coma tapio gan ceol dousa a gom díf ó Disco Lines agus Harry Styles é sin rácha agus sin maid bio gan play in a ruddy atá ag tasa wen agus muid ag olvú de sejor na veilte ceol ta sin na fad le chat gom díf ar an glóir inniu a curg maid tú sleis in ish le heran atá an arúnach dan lá inniu sin amis bralam san cian seo o gobi le is a ní Paolo Nutini coming up easy
1: Radio Re-Raw.

0: agus níl mo go leitar bí.
1: Ar an fír speisialta agus ar an ibhar hain ar album nua Nícap Darbhanim Féinian agus Animan Track ná éire go deo is féidir an ceoltóir Roche a chluisint mar hampla sa track sin a tagan ón ar an cuine tá le chluisint ar album sacé Darbhanim mo léin is Mr. Jade agus thosib lom ar radio rira inniu ná dinnig i dearmad go bhfuil mid ar fáil ar lína ag orr.ie ar DAB agus ar an app freisin agus siúb sé ag tuair tacaíochta dún agus muna gcuirí a bheith ar FM go lán aimsre. Rinne mé féin agus Aisling léirmheas ar album Nícap agus is féidir éisteach siar leis sin ar an budcrainn a chuine cultúr atá ar fáil ar app Radio Rira ar an Sieve agus ar Spotify agus Apple Podcasts freisin. Tá neart ciúil na hÉireann le teachtagam díobh a níos áfach agus níos mó ciúil nua na hÉireann an single is déanaí ó Sexy Tig agus an EP seolta a cub inné ag súil go mór leis an single a chur bhar glúis sa arís. Idir an dálinn beag beagán ceol ag amdíobh ó rua rí atá jazz suamh nacht an lá aniu ach ar dúis seo cuh ceanó Cian Cabhna is bralam sa an track seo an album County Star seo cuh Cian Cabhna le Melton
2: RRR.ie Radio Rerun.

0: Ceann is na Éireann trí Gaeilge is deisilum a riamh, Roisin ag Gonagán, Buachal an Chrog. Is féidir éisteach leis an Éireann sin ar YouTube ó bháin, tá sé mar sra beo a caitha a rinne cláise lurgan na blianta óthin agus brála mé. Bhí cinn ceamhna mar léirthóir ar an Éireann sin agus bhí sé a cheannam gom níos luaithe sa chláir roimh trí a chlog bhí sé agam an sin. Bhí beag an ceol Bad Bunny ag am díomh díreach roimh ré muid a chur in neachhiúmar agus mé ag smuinemh cuma ar Aisling atá ag dul le Bad Bunny a eiscint beo in Madrid go luaithe. Tá mé sé ag có tá scéte mí an airm ar a son. Bhfuil is gcuid nuair a bhíonn tú có sásta ar son do háirde sin mar a bhraitheam sé faoi Bad Bunny agus Aisling d'Arnóí. Ach níos mó ceol ag am díobh d'Arnóí a chairde, ceol uair nua ó Calvin Harris agus Jazzy. Tá sé có sásta de as an deis sin is ise cean just na ceoltóirí is láidre le teacht ó Éireann le cúpla bliain agus is íomhanlam go sé hééis collab nó cóhaibar dhéanamh le Calvin Harris. So beidh sé sin ar an seinliste ag am díobh cumá le caisiúr ó Natasha Bedingfield i ndiaidh beag an Justin Bieber.
1: Ceol na scaran. La Radio Rira.
2: Tá sé cloiste ag gearrta agat. Tá Millie Alcock ag teach chun na scálána in éanach le David Crumholtz don scána nua Supergirl. Nuair a dhéanann amathir ionsaí neamhpróchrach gan cuinne, bíonn air Supergirl dul i gcomhfort le cumrádaí nach raibh sicsú leis ar aistir díoltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin an fé séú lá de bhí bheith. Is mé sé maeve agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rira.
3: Radio Rira.
4: Bí na Madri in ar nain iad an ainteach tar inis a leistig de chúpla nóméad. Ach an mochán sin nor a chaoí imid le duine a chiontu fanig sé sin den chuoithe. Is post deacar é bheith do gharda, ach as post é gur fiú a dhéanamh.
5: Tread is teach sa gearda siachana inniu, is féidir iartas a dhéanamh ar a nis ar publicjobs.ie.

0: Se chuir de bin a haon adó a trí de chuid óhána ceol le boom as rathan chun dé na mí. Rimh chulamhid réimíon le Sam Fender agus Cameron Winter ag casa Love Takes Miles. Chuir de gaile is me se cuan agus bimh nib go dí a sé a chlog a nocht. Áhain sibh brain gon da aim siúr go fáil. Is cínta go bhfuilim sé haon dá má dearlam lá brocach báistúil ná seo chula lá i rionn tú agus an ghrian na tanna fós. Agus fós, tá sí. Tá alles orlum agus tá mar brains. Ní réitiún go máis a tas chairir sé, creid na lácreid. Just, ní lámhan an smaoineamh, ná obair, ná bogad, ná aon rud ní bhíon wéim ach sí san náirí agus tá díana ach. Ar an drochóir cá mai tíocht seach an seo agus rinnt rádio hafad. Rúcha mórda an tíl a chuir de gael, tíocht níos an seo a rádio ríra a chuir de gael, tamo tíocht a bheith geisteach le nuacht an cheol de chuid maeve. Agus ina dia sin, bheith mwyd geisteach le talk to you le another. So fanagí ling an seo a rádio ríra.
1: Seo pop nuacht a rádio ríra.
2: Díif is mi seo maeve agus seo chuv an gig nuacht is déni. Tá siad mar cean dos na grúpi pop ceol is rathúla dom féhéinu hís agus tá siad ag teach a héirin an saoire seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seannam ag gáislán mholachide i mbaile Ó Cliath ar an trucú lá de bhí bheitheamh le haon na speisialta cosú le Jess Glynn agus voilà. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rira.
3: Radio Rira! Ar bhaile tuarastal all, céim amhaintamach agus tacú le daoine óga? Tá printí seach nó sa chóirm sóisialta ag tuasla, bé tuarastal lead le linn chuid a bheith i mbun filma tá céim anorcha le bheile hocht chomála pospúin ar fáil. Iafft tú breis is 31 míle euro agus tú ag tosú amach agus tú ag fáil cleachta teagmhálach ar a bheith tacú le seirbhís cuarm ar fud na tíre. Tá chuig áit ar fáil sin ina an cuigiúil aga bheitheamh an dáta deire leithí iratas. Cuir iratas iseach ag tusa.ie/careers.
4: Bí na Madraí in ar naine de 98 ar ina se leistigh de chúpla nóméad. Ach an mochán sin nor a chairí imid le duine a chiontu fanig sé sin den chuoe. Is post deacar é bheith do gharda, ach is post é gur fiú dhéanamh.
5: Chéad is teach sa gearda siochana inniu, is féidir iartas i dhéanamh ar a nis ar publicjobs.ie.

0: Seachoid a bin American Girls le Harry Styles. Rive a bhí talk to you le another agus táise bh géisteach lomsa cuan de borca an seo ar Radio Rira ag nocht. Tá muid gola bheith géisteach le Ruairí agus le Chapel Rowan a chorumpú siúd seo chugamh áirán ón EP nua atá sexy taig héis eisiúnt se sin taig an anam ceir níl le fhaicat sástálach an teasal nacha. So seo chugamh an tóirán Towny Girl le sexy taig an seo ar Radio Rira chuir de gael agus ná déanaí Darmid Gull agus éistocht lena album nón lena EP nua tá sé fáil ar na síomhanna struthe ar fád, so gogi agus éistí le taig agus é ra dáling seo chugamh Towny Girl ón EP sin.
1: Ceol ar nua

0: Seá chuir a bin Wonderland le rua rí an seo ar Radio Rira roimh a thulamad supergraphic ultramodern girl le Chapel Round agus Towny Girl an tórán ón EP nua Taig de chuid an Alian Tóra Sexy Taig den sco Alian Tóra den sco Arani den sco Taivor den sco as conta íavále so ná habar riamh nach chuid d'ábhar dí heis tíocht ach as íavále mar tá Sexy Taig an seo ina deismreacht ina neisim nóir Chuir go le tíchnías an seo ar Radio Rira be mu a géiseach le Beganí an Sabrina Carpenter a chad dús barda seo chu go TAL le Chasing Abby.
1: Kill gan stad.
2: Nagari gan stéire.
1: Radio Rira.
3: Radio Rira.
4: I'm a right funnivic tassel ever madden, biggie lumps and Matthew Larney, gak madden, lungahina, either upt, agus a death, lahan kyol is far, agus na scale to isamula. Biggie lumps, er on club brick faster. Air Radio Rira.
1: Rira. Keigo will she a tree chlog ar maidin, agus ta ife ag rinca ar vord, agus ag eiri fear a vlingar spáinach é ach ar éirinach in norira é a fóga, níatu ag dul éan áit. Mar is ion cailíní a chlachtig an fúnnu leat a rísht is a rísht eile an ihe rib an méiltríl Frankise, tot chur a láhar ar hávach na camógéachta dit.
5: Ma tátu har lár an sárisha, tuk a gyárad á chéile, agus crahói sib na cuivni cearta. Lai tila olis take week Ireland.ie/travelwise or na hurtit egg realtis na heron.

0: agus níl mo go leitre bí.
1: Se chuir a bin éire godó a chud bhhana ceil nícap roimh hí le mór do má bhí le Billy Eilish agus Breezebox a cheint ag Alt-J. Tá sibh géisteach lomsa chuáin a barca agus mé leirt líomh an seo ar Radio Rira an stáisiún gaalach chun SOG. Nís a chuirde tíocht níos an seo ar Rira tá muintes go le bheith géisteach le Beagáinín Jungle, The Kings of Leon agus le Tame Impala ach dúspóirde tá maíomh a gáil nuacht an cheol leibh amach chuing. So buí sult as a méid sin agus bim the kind galua.
2: Shop pop nuacht air radio rira.
3: Dieve is misha maeve agus seo cúv an gignu dis déanaí. Mar dinna dusna maná is cáilúla agus is ráthúla is saol fat ceol ar linna tá Casey Perry ag teach go hÉireann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam ag gáislán mullach ide i mbaile ó clia ar an fé cathrú lá de bhí bheitheamh mar cuid dá camcuairt the Lifetimes Tour. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí an seo ar Radio Rira. Radio
4: Rira. Bhí na madraí in ar naine de 98 ar inis le stig de chúpla nóméad.
5: Jackson, Gerda, Shiachana, in New, Esfedger, Irdas, Ienu, Er, and Nish, Er, Public Jobs, Punk AE.

0: Se chuirt a bin homewrecker a cheint ag manicúil mar le ras somber roimh a chulamid clic-clac symphony le ré agus hanging out to dry an tórán nua an manicúil air nach Florence Road is mis a cúan de barca agus beim a líomh an seo ar radio ríra a chéad is sé a chlog an nocht. Anois mar le bhfuil mar a cuine beat na bealaí ar seo ar fad le heisteach linne an seo ar ríra a ná iad seo a lens. Gogiga or punca í tamant ar sin an tamar fad tamant ar fáil ar app radio ríra agus má tá fáil agat ar radio DAB Gór nó sa mála nó ciba áit támúd an sin freisin so bígi ag éisteach ling a chuirt a gael níos sé tíocht níos an seo ar ríra begáin Sister Sledge agus Seamat a chad dús bárda seo iMac agus ag seint Love Free
1: John Hare ar Radio Ríra

0: This Amble Outcast agus Wad Nis Mo ach fag me slán even nis punig isultas nocht agus be marash a morach ege cair slán agus banach de harte.
1: Erlinge agus Erin Air
2: agus Er D A B.
3: Stáisiún náisiún te.

0: Chúirte agus fáteisteach go hit 30 na hhéan lomsa Louise Cantlin. An dachtan seo mar goná be mu de cuah sios na trochaún is mó sa tíreaach tosníhain. Ag bu ar gcuirt gohar a trocha le pí a ceol even ó bhirt fan áling ag gobrií le chéile riime sin áfach éistemúid le chéile go tapeile ar tap cuaigh an tatain sicaide. Seo
1: iad na cuaigh tracks is mó ón seachtain sicáte cuaigh.
0: BB Rexha agus Faithless New Religion. Harry Styles American Girls. Bella Kay, I love it, I love it, I love it.

0: Galua. Tás nóid leis an geol an taach de agaibh trocha. Madonna agus Sabrina Carpenter le chéile cadé mar duo. Bring your love.
1: 13 a Héireann.

0: RTÉ vis mis Aisling agus te chuó fógan i bhúntas le scéal.í ar radio Rerá. Tá chunar na gailge ag airú burt le bheith mar chóirtheirí tunscadal ar an scéim nua farís. Is scéim nua í farís atá farbarthe ag chunar na gailge i ggóir le gailge trí sé chuig, cuair le cairir flolia agus leis an rainin na dachas agus óige. Díríon farís ar chuil fphobal le Urbert timppla ar chhoilscona ag cinú go bhfuil rabh chláir agus cumman trí chuilge ar fáil do fáistí las má de jatí na scola ina bobbal hain. Big Bert le fostú mar chóirtheir tunscadal i gceantracha agsúla im lália, agus iad Bert ag plé le cnúsa gailscona agus gaiil láistí sa cheanta sin. De chuisteach ar an ról sá is gá CV agus litre chuúdaigh a chur chuig post ag cnag.caí faoin 8ú lá de bhíon bheitheh fefe sé ag a héine go chlog. Tá olscoil bhánúd agus servisí leirlainna agus alíonn chóir le chunda ag chiildara ag ghlacha le thuirtas le haag scríar cónathe gailge don bblion agadúil fefe sé go fefe seach. Big falter of Irithish o screenori a bhfuil réimse séhir ar ord chaidán fáilse acá agus a bheith inchurthe leis an ról seo atá comhmhaoinethe ag olscoil bhánúd agus servisí leirlainna agus alíonn chóir le chunda ag chiildara. Mar igen tréifh se chóna thuachta ó bhain fór fefe sé go dtí lúnasa fefe seach, agus tá thair ag súil go mbeidh dúilgeir suas le sé uair chlig ar an meán in aghna seachtainna ann teag bhála le miclén agus leis an bobal i gcuitine. Is sin sprochát a le chuisteach ar an ról sá ná dé damnaigh an seaachú lá a bhí an bheitheamh. Tá gach ólas faoin dá lúnta sa agus gach fuúnta sellile le gailge ar fáil ar scéal.caí.
1: Radio Rerá.

0: Casey Musgraves, ag ibre a féin le dry spell, lanamuid ráig ar ís agus sin atá ag an top 20 ag an bointe seo a chairde. Ceol ó Sámbar a gcoinne ag ibre a féin agus sé ré le dul agam díor a chéis. Éisteacht den ar na mhóirí.
1: Céim ag ag bhórn na gortacha an seachtain seo. Seo iad na mhóirí.
0: Seans an seachtain seo ag Harry Styles, le American Girls. Seans version ag BB Rexha agus Faithless le Céile New Religion. No Bather, another featuring 54 Ultra. Talk to you. Ge moet keta aan. Gehanne leeuw achter no mee de glad in de rugger east. Let's sabre ik even a fab. Potential. Number 20.

Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Shra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: Shaw. Hit 30 in a Héireann. Shields in the Scotland. Love Radio Rira.
1: Tána Minions Arash, agus tá sé in am don Scannán nua Minions agus Monsters. I nia an rock down that don Scannán Despicable Me a Cahir, Tommy de Arash sa down áhish biocana seo le character nua agus cabadali ura. By Minions agus Monsters le fecha sa fictorlin on chéad lá de bhí uil. Is mis a maeve agus bin agaf nuk Scannáníochta ar Radio Rira. Radio.

Genevieve Dracula. A chuirt atá a géisteach le hit 30 na hÉireann Lomsa Louise agus Tomáid Díreachtacha ag an top 3 ag an bointe seo cé a bheith gan a gibhar hain well níl fada le dul. A gibhar trí an tachtain seo agus é imón trust timpeall na Eúrpa fuil láthair. Harry Styles, American Girls.

0: ag RRR.
1: Funkai.
0: Radio Rira.
2: Díomh a chuir de gaol agus fáilte isteach. Seo cúbh ceol na hithe ar Radio Rira lomsa Jade ar an seanliste anocht tá na leithéid Phoebe Bridgers an nó le Gay, Talking Heads, Clairo, Frank Ocean, C-Mat agam díomh a measc neart eile. Cúla sibh an sin Pink Panthers agus Pain agus do clú agus call air Pink Panthers as an obair a dhéanann si mar léirithir thosaigh si amach ag cruthó ceol ar Garage Band agus sin an gomín si ag úsáid Garage Band fós agus í cruthó ceol ar ábhar Garage Band agus léirithirí tá clú agus call ar Steve Lacey mar dheal go ndearna sé an rud céine leis an EP Steve Lacey's Demo chum sé an rud ar fad ar Garage Band ar a gohán siúdam agus just léirin tí sin céco éiscus atá sé rudí a chruthú an lá aniu agus na hirlis ar fad díracan ar lába agan é sin ráte ba bhfuil am túsacair le hairán anois ó Steve Lacey a chum sé ar a gohán ar Garage Band seo cubhann é sé

Scurriers top of the bill on show ar ceolnithe ar radio Rira an Nocht. Tagann sé sin an album Come and See tháinig amach an bliain sin agus tá méid tite in rá leis bíme sé filleadh ar arís is arís eile ar an eile ar an aistíomh ó Soda Blonde seo cúh Dream Big.

0: Déta glóm ar seach le stáil tránóna le sira ghear in éirin. Tá túd a híg a teolaí sa chlúid, sáite sa chórá, gan brúdá laidart. Ná bacan clog, díreach buin sult as an scí. Is mahasín sé carbáistí, well, beg an chlúid níos teolaí fós. Ihe even. I bhalach ad a gáin beag hain.
1: Filler tain a rís gan stro. Le sir a ghear an éirin. Teichig discoverireland.ie.
2: Ar níine ag RRR.ie.
3: Radio Rira.

Robert Patrick ag teacht chun na scáilána leis an scannán nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhach John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picturelin ón ceathrú lá de Bhí Van Fuair. Is mise méh agus bin agaibh nuachs scannáníochta ar Radio Rerun.

Hello, hello, agus fáilteach ag rírá ar orna dí seo orta é radio na gaiisteachta agus uirchlaigh go papcheol leis seo go dtína dechlag a nacht ó chuirtacha ifigiúla na hÉireann agus ón bobal chuma. Is brealann airta seo almas mála bhí sin na churchún ar Instagram radio rírá tá mar an sin ag radio rírá tá mar ar TikTok chuma agus is féidir DM churchún an sin le cabé ceol cabé órán ar bhailimh a chlosstáil a nacht nó aonaithe an tachtain. Seo tá mar chu tosaí le beagán seod airna tá ambal agandíomh mana simat a bhar réidir agus tuile chumatíos le chuirsaí le marlbhaigh.

heavy le Florence Road a chasin seo im lachlia ihe reir agus bhí dó chred ribe sin bhí siúba agan le spéir rua agus tá tila ceol imrá iontacha éirnacha agam díabhanis bebe dig éisiú a gheon copla nóméid le Little Women le and He the Fool ach ar dús seo chéad hingal ó album féidirthe féidir atá tacht le Morgana Riviera na bliana seo is cosúil gúil album le heisiúnt aice agus seo na chéad bhlaisín chun méid a bhéle chlosstáil ar seo Fix Your Heart for Free an seo ar rírá ar Orna G.

le Olivia Dean atá tacht go porch Marley an bhí se chuint i Lordíine ag sil go mór leis an lá sin do meach an aimimseir mar a bhí an tacht an seo nach speisialta a bheach se sin man I need mar a deirem agus a clé leis an gil cheol sin a chun fé dosa orí seo chuibh drama le tá tacht gohéann go luad seo.

Back on 74, le jungle dúirt chun cean scríbe ithe eile an seo ar rírá ar orna dí is mi se Emma agus beim méráis ithe mórach ag an am chéine óna ní go dtíana de an seo ar ortaí radio na Gaeltachta idir an dálinn beim a hain Aisling Jade Cúan Dara agus chlogana eile ag radio rírá ag feb orí ag orr.ie agus ar an appdóir fáil sir an aisce ar do chóhan chlisteá áit mín pop cheol agus ceol íontach ar nach le chlisteáil antam ar fad. Fág mééis lálibh a nacht áfach le ceanáin eile se Wolf Alice agus de sofa an seo ar rirá ar ornaG.

0: nuacht a Radio Rira.
1: Díva Cardigail is Mita Jade agus Shokhuv an chic nuacht is Danny. Tá séisiúr na bhéalta ag dreidim linn. An saoire seo beag an éile ceol altogether now ag filead an seachtú bhéalta. Nonaithe i bord láirge beag deire seachtaine lán na ceol agus crack agus an lucht freastal ag súil le ceol a chluisint ó Kneecap, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beag altogether now ar siúil ina stát an chraig mhór, Port Láirge, idir an taonú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí lúnasa. Bina gaibh an gcuimhneacht is déanaí, Lumsa Jade ar Radio Rira. Radio.

0: Radio Reraw.
1: Ons simogut in ar mailitis,
2: ar mitis sioliocht,
1: ar bishroga,
2: agus ar nukis.
1: Búla seach ag chachan dúchis de ihe scéliocht de quish chali
2: i janta mishe címa cúrstala
1: agus mishe cúan de borka.
2: Sa tra Adrian Spriol show, fala mômuid fuin de credif agus na scélta atá grílo ar vinúlachta mar gwael.
1: Fill ar de chúchis a hochta chlo gach dairdi an ansúr Radio Rira no é sheer ar Spotify agus Apple Podcasts an wadan dar gion. Rira.

is mit a déad agus seocúb an gignocht is déine. Bona ceol í cónacht na hÉireann iad Westlife, agus im léana tá siad a déanamh ciliúra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díolta go domhanda, ceithre hingildéigh ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceann na bunaí is rathúla in éireann. Mar sin de beidh an grúpa ag casadh 3 oíche déag sa 3 riina i míomhán fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déiric ar an séú lá is fithe de bhí Bhanfort. Is mit a déad agus bin an gcignúacht is déanaí ar Radio Rewind. Radio Rewind.